78. Aga tippude tipp ja lattide latt on Taylor Swift. Pikkust nagu Eiffeli tornil, 1,80 meetrit.